0: an túna bhíanana go bhar hain an tatain caite. Fléidir dan. Keis ná céimh gin an talinn seo well beg le chlos go hána luag tosní láthraach a go bunar gcót gibh a trocha le nó a cáúir
1: his 13 na haan.

0: Johnny Fidera ag ibre a féhéin in ar gcóir de Let Me Be In Your Arms an tanamatóir an tún sin. Tágad ag an top 20 ag an buinte seo chóirde agus pí ceol éannach réag le dola ibre a fethe a gur dúst éistemuid a ríist lenar na póí.
1: KFA.

0: Robinaras agus jazzy le céile sin a bhí satisfy a giver an lei ri sin a giver a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lanamid a roi gur leis an 8ú tún is mó sa tír pí a ceol áling éannach héis chlustapa a chuirt lenar na mthirí.
1: Ke a bheith.

0: tiom is sios an tapspad an tatain seo. Nnís tá sé an am an tún is mó a tír a roiint díobh se ce an cétá ag an tapspat. Well, Tá sé régla dolagam agus cas mé amach é ddíar chééisclos tapahort lenar tap 10 le chéile.
1: Seo iad na dehé is mó an seaachtain seo.
2: Number 10
0: Florence Road hanging out to

0: agus an túna bhíanana go bhar hain an tapan chuite. Sléidir dan. Cheistenis ná céimh gin an talín seo well be le chlos go hána luag tosní láthraach a go bunar gcót gibh a trocha le nó a cáúir
1: his 13 na haan.

0: Tony Fidera ag gibre a féhéin in ar gcóir de Let Me Be In Your Arms an tanamatóir an tún sin. Tágad ag an top 20 ag an buinte seo chóirde agus písa ceol éannach régla dola gibre a fethe a gur dúst éistemuid a ríist Leonard na póí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirta

0: Maras agus jazzy le céile sin a bhí satisfy a giver an lei. Rim sin a giver a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lanamuid a roigar ís leis an 8ú tún is mó sa tír, písa ciol áling éirinach. Héis clústapa a chuirt lenar na mhórí.
1: KFM.

0: dom is sias an tapspad an tatin seo. Nnís tá sé an dom an tún is mó a tír a roiintdíobh se céta an céá ag an tapspat. Well, Tá sé régla dolagam agus cas mé amach é ddíar a chééis clos tapahort lenar tap 10 le chéile.
1: Seo iad na jehéad is mó an seatain seo.
2: Number 10.
0: Florence Road hanging out to dry.